0: Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös tiistaina, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Tiistaina yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
3: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
4: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
2: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
7: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamukuuden jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamuneljää. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi, että Driscoll on jättänyt eroilmoituksensa presidentille. Valkoinen talo ei kiistänyt asiaa siitä kysyttäessä. Driscollin mahdollisesta erosta oli huhuttu jo viikkoja etukäteen. Wall Street Journalin mukaan Driscoll oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin siviilivirkamies. Keväällä Hegseth erotti maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgian, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Yhdysvalloissa entinen jengijohtaja Dwayne Davis on todettu syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. Las Vegasilaisen tuomioistuimen valamiehistö teki päätöksensä asiassa vain muutaman tunnin harkinnan jälkeen. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta käsin Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. 63-vuotias Davis johti aikoinaan Southside Compton Crips-jengiä Los Angelesissa. Davisin katsottiin määränneen Shakurin murhan sen jälkeen, kun hänen veljenpoikansa oli tullut Shakurin seurueen hakkaamaksi.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tiistai on puolipilvinen tai pilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä, mutta määrä ei ole järin suuri. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Hugh Lewis and the News in the Power of Lovella aloitetaan Radio 957 aamu tänään tiistaina 1. syyskuuta. Hyvää syksyä toivottaa Antti Granlund ja mukavalla tavalla pilvistä on juuri syksyn kunniaksi. Vai onko? Ei se ole niin pilvistä, ainakin täältä Tampereen keskustan ytimestä, eli Kehräsaaresta ja 5. kerroksesta, jossa 957 toimitus on, kun tästä katsoo Laukontorin ylitse. Tuossa nyt on noin suuret talot ja tuolla näkyy metsää ja kaikkea, mutta kyllä siellä taivaan rannassa kajastaa jo hieman aurinkoisempaa. Ehkä tuossa nyt säännöstössä sanon, että on pilvistä. Ehkä tässä nyt joitakin auringon pilkahduksiakin koetaan. J. Karjalaista soi 957 hetken kuluttua Mä meen tulossa heti Simple Mindsin Don't You Forget About Me-klassikon jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karjalainen ja mä meen. 16 minsaa ylitse 7 on kello. Jalkapallon veikkausliigaa pelattiin eilen Tammelassa. HJK oli Ilvestä parempi maalein 2-1. Ja runkosarja ennen näitä jatkosarjoja on nyt sitten ohitse. 6 parhaan joukossa. KuPS, Inter, HJK, Gnistan, AC Oulu ja VPS. Ja alempaan jatkosarjaan jäivät esimerkiksi FC Lahti, TPS ja Ilves. Ja Ilveksen alapuolella SJK, Jaro ja IFK, Mariehamn. Nyt tietysti tavoitteena Ilveksellä olisi saada tämä kausi mahdollisimman nopeasti pakettiin. Tuohon voittoja tai pari vielä tähän varmuudeksi, ettei esimerkiksi putoamispeikko heiluttele karvaista käpäläänsä. Ja sitten unohdetaan tämä kausi ja mietitään tulevaa kautta, eli vuotta 2027. Jalkapallon veikkausliigan mestaruuden osalta eilen oli kuitenkin todella mielenkiintoinen kierros semminkin, kun Inter voitti kotonaan sarjakärjen eli KuPSin. Ja totta kai tamperelaisittain harmillinen tappio Ilvekselle. Mutta se, että HJK voitti tuon ja kun samalla KuPS hävisi, niin tämä tarkoittaa mestaruustaistelun suhteen sitä, että mielenkiinto säilyy. KuPSin ja Interin välinen ero on nyt vain 1 piste. Tilannehan olisi ollut täysin toinen, jos KuPS olisi tuon matsin voittanut. Ja KuPSin ja HJK välilläkin on vain 6 pistettä, eli ne perinteiset 2 voittoa. Gnistan ja Oulu. Itse asiassa myös VPS taistelevat kyllä mitalisijoista hyvinkin, jos VPS:n ja HJK välillä on ainoastaan 4 pistettä. Et siinä mielessä tiukkaa taistelua Ilveksellä tosiaan nyt tämä kausi alavireinen. Europeleissä meni erittäin hienosti, mutta veikkausliigassa mietitään tosiaan ehkä sitten sitä ensi kautta. Pelejähän on nyt jatkosarja olemassa jatkosarjassa Ilveksellä vielä jäljellä, että ei tämä kausi ohi kuitenkaan vielä ole.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Eppu Normaali, tahroja paperilla. Jalkapallon Veikkausliigan jatkosarjat tosiaan alkavat viikon päästä syyskuun 9. päivä ja tällä viikolla. Mahdollisesti jo tänään tai viimeistään huomenna pitäisi otteluohjelmien olla valmiina. Tämä tuossa, kun puhuin jalkapallon Veikkausliigasta, niin se jäi mainitsematta. Soitetaan George Michaelia ja neljää ruusua kohta. George Michaelilta tulossa kasarihitti Careless Whisper. Ja näiden kappaleiden jälkeen tsekataan tämän ja huomisen sääennuste.
0: Radio 957.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper for friends and families.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on pilvinen, mutta lämmin. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Huomenna keskiviikkona on Tampereen seudulla aurinkoista ja poutaa ja lämpötila parissa kympissä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: tässä yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden hieno yöklassikko. Tästäkin aikaa, jos 25 vuotta. Se soi Radio 957. Parikymmenen minuutin päästä kello on 8. Oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä päivää. Soitetaan Fania Cannibalsin She Drives Me Crazy kohta. Roxeten It Must Have Been Love tulossa sitä ennen.
1: Radio 957.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
4: Ole rohkea, ole Marimekko.
5: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: On vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957.

0: Matti Granlund.
1: Erittäin hyvää tiistaita ja syyskuun ensimmäistä päivää. Soitetaan vielä ennen kello 8 uutisia Bruce Springsteenia ja Juice Leskistä. Mehän vietetään Radio 957 eppujen vuotta, mutta se ei tarkoita, ettei muita Manserock-järkäleitä 957 kuuluisi. Päinvastoin tässä melkoisen tärkeä kappale tuossa lajissa.

Tässä Bruce Springsteen Born into USA kohtaan uutisten aika. Soitetaan vielä Roy Orbisonin California Blue Radio 957 sitä ennen. Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa. Ja pelastustoimen automaattiset ensitiedotteet loppuvat tänään näistä aiheista aivan hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään everstiluutnantti Ville Hukkasen tilalle. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Puolustusvoimat on Suomen itsenäistymisestä asti asettanut valtionpäämiehen avuksi tietyn määrän upseereita adjutanteiksi. Yhdysvalloissa liittovaltion kilpailuviranomainen FTC ja 22 osavaltiota ovat haastaneet verkkokauppajätti Amazonin oikeuteen. Yhtiötä syytetään mainoshinnastonsa laittomasta manipulaatiosta. Kanteen mukaan Amazon on peukaloinut hintahuutokauppoja, joiden pohjalta yhtiön alustoilla julkaistavien mainosten hinnat määräytyvät. Menettelyn kautta Amazonin katsotaan ylivelottaneen mainostajia yli 20 miljardin dollarin edestä. Julkisessa lausunnossaan Amazon kutsui kanteen perusteluja virheellisiksi. Amazonin mukaan kanne perustuu kontekstistaan irrotettuihin ja vanhentuneisiin yhtiön sisäisiin asiakirjoihin.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tiistai on Tampereen seudulla pilvinen, iltapäivällä sataa jonkin verran vettä. Lämpötila on kuitenkin korkeimmillaan 20 asteessa. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa.
5: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tämä on Eurythmics ja When Tomorrow Comes. 8 minuuttia ylitse 8 kello. Hyvää tiistaita ja syyskuun ensimmäistä. Mitäs ihme pilvinen sää tää nyt mukava on? Tampereen keskustalueella näkyy sinistä taivasta ja oikein mukava lämmin päivä tässä on aluillaan. Iltapäivällä tosiaan sataa vettä. Se on osa elämää. Me käytiin katsomassa Circus Finlandia-esitys viime viikolla ja Linnun Mikan kanssa, joka oli myös siellä samassa esityksessä. Me päästiin viimein juttelemaan aiheesta. Jos haluat Circus Finlandiassa käydä, niin esityksiä katsomassa siis, niin Tampereen pölyt sirkus on tämän vuoden osalta karistanut jaloistaan, mutta tällä viikolla tänään vielä on Kangasalla Circus Finlandia ja sitten Valkea Koskella. Puhutaan tuosta tämän juhlavuoden esityksestä. Tästä aiheesta kohta siis lisää Kissin ja Pate Mustajärven jälkeen. Soitetaan Kissiltä nyt ensin I Was Made For Loving You, yksi Kissin suurimmista biiseistä ja Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt kappale postuumisti julkaistu Loput päivät tulossa sen jälkeen.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen liian kömpelö sirkukseen esiintymään, mutta en onneksi yleisöön. Ja näin ollen pidänkin erittäin paljon sirkuksessa olosta, lähinnä katsojan ominaisuudessa.
1: Minä olen Mika Lintu ja lapsena minä halusin liittyä sirkukseen. Tosin mä en tiennyt, että mikä se homma olisi ollut. Mä harjoittelin kovasti taikuutta, eli mä hankin itselleni Mikkihiiren taikakirjan ja luin Solmo Mäkelän legendaarista taikuriopasta. Ja mä haaveilin siitä, että musta tulee sirkuksessa se taikuri, joka hämmästyttää ja kummastuttaa kaikkia pieniä kulkijoita.
0: Siis kun mä katson vaikka taikurin tai erilaisten mentalistien hommia, ne kiehtovat oman hirvittävän paljon. Niitähän on olemassa totta kai siis Tampereellakin, mutta somessa on niin suomalaisia kuin sitten ulkomaisia. Ja mä oon jotenkin, ehkä musta se herää se empaattinen puoli silloin, kun mä pelkään aina, että ne jotenkin ei meekään, ne ei onnistukaan siinä. Ja sen takia mä en koskaan uskallakaan, että joku mentalisti tulee tänne ja sitten tekee meille joku jutu, kun sitten mä ajattelin, että jos se menee pieleen, niin sitten mua harmittaa.
1: Se hävettää sen puolesta. Niin.
0: Ja mä en tiedä, että tulisiko mulla taikuri, siis tietysti minkä tahansa alan osaaja, kun sitä harjoittelemallahan tulee osaajaksi, niin sitten tietää, että ne taikatemput onnistuu ja kaikki tällainen.
1: Joo,
0: se kiehtoo mua paljon. Hei, Sirkus Finlandia on tällä viikolla vielä Kangasalla nyt alkuviikosta ja Valkeakoskella loppuviikosta ja sitten lähtee Hyvinkäälle. Sitten pitää 957 kuuntelualueelta mennä jo vähän sen pidemmälle. Mutta me käytiin viime viikolla Tampereella katsomassa nämä esitykset. Satuttiin olemaan siinä samassa esityksessä. Ja mitä mieltä me olimme tämän vuoden Sirkus Finlandia showsta?
1: Erittäin hieno. Täytyy sanoa, että mennä tuon muutamana vuonna meidät on kutsuttu katsomaan ihan sitä 957 työpuolesta sitä sirkusta, niin tämä oli ehkäpä jopa paras niistä. Siinä oli semmoisia elementtejä, joita en ollut aikaisemmin nähnyt. Erityisesti siinä, niin kuin se toinen puolisko oli sellaista, että siellä oli semmoista akrobatiaa, jota harvemmin näkee sitä, että joku roikkuu tukasta valjaissa ja taikka roikkuu suulla toisen suussa semmoisen niin kuin telineen varassa ja sitten se tietenkin viimeinen huikaiseva kahden hengen
0: kuolemanpyörä,
1: joka oli oikeasti kuolemanpyörä. Se oli siis todella vaarallisen näköistä touhua se kyllä piti otteensa niin kuin alusta loppuun saakka. No sanotaan, että noi hevosjutut ei mua sinänsä koskaan ole sykähdyttänyt muutenkaan, että musta vähän lähden, että no, toi hevonen nyt tuossa juoksee. Tällä, että toki pienille lapsille tämmöinen heppajuttuhan on hirveän kiva ja se on mukava semmoinen alkunumero, mutta mä en ole noista eläinjutuista hirveästi koskaan ollut kiinnostunut.
0: Hevosissa ja varsinkin tässä on se, että ensinnäkin niiden hyvinvointihan pystytään takaamaan aika mukavastikin ja tietysti sirkus ja hevoset, vähän kuin sirkus ja pellet tai klovnit kuuluvat siihen genreen samalla tavalla kuin rock'n'roll ja sähkökitara, että on vaikea sanoa soittavansa rock'n'rollia, jos ei soita sähkökitaraa. Että monella tavalla ne ovat osa sitä sirkusjuttua. Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä. Mun mielestäni tämä oli hienoin sirkusesitys, missä mä olen ollut. Tässä oli nyt siis tämä ohjelmahan Sirkus Finlandiassa tehdään joka vuodeksi uudelleen. Eli siellä on aina eri esiintyjä. Ja näin ollen, aina kun menee joka vuosi Sirkus Finlandia, niin siellä on jotakin uutta ja uudenlaisia numeroita. Totta kai siis, että se tyylivalikoima on se sirkuksen mukaan. Kokonaan, että on aina on renkaita ja on jonglööriä ja on erilaista akrobatiaa ja siis tällainen. Mutta mun mielestä nyt tässä vaiheessa Anatoli Akkerman, joka oli meillä haastattelussakin täällä klovnina, niin oli varmaan ensimmäinen klovni, josta mä oikeasti pidin ihan niin kuin aika paljonkin. Ja nauroin ja sillä lailla. Mä taas en ole sillain klovneria sellainen.
1: En minäkään. Mä en tykkää klovneriasta ollenkaan. Varsinkaan huonosta.
0: Niin, mutta hän oli hirmuisen hauska.
1: Kyllä,
0: ja taitava.
1: Oli.
0: Ja huomasi, että hän oli, kun hän siinä haastattelussa sanoi, että joka maassa pitää pikkasen jotenkin sillä tunnustella, että mikä on hauskaa ja muodostaa se ohjelma. Hän oli selkeästi, kun hän on kiertänyt ympäri maailmaa, ollut Cirque du Soleilissa ja kaikessa, että hän on ihan huippuammattilainen siinä, että hän oli selkeästi muokannut sen suomalaisen maksi. Siellä on varmaan ne tietyt elementit ja sitten tiettyjä suomalaisia piirteitä siinä, mikä naurattaa täällä. Että hän oli ihan huikea. tämä niissä, siellä katon rajassa, niissä liinoissa trapezitaiteilut Valeria Koshovaali kanssa huikea.
1: Oli, hän oli hyvä. Hän oli hyvä.
0: Hän oli, joo, siis se teki muutamia. Se on jännittävää, että kun tulee sellaisia kohtia, niin kuin, että ei uskalla katsoa.
1: Joo, ja just.
0: Mä oon kuitenkin, siis mekin ollaan molemmat käyty sirkuksissa kyllä, todella paljon. Kyllä. Ja siis tällainen näin. Ja mun mielestäni yksittäisenä esityksenä se Duo Vanegas, jota nämä kolumbialaiset kuolemanpyörä kaksikko. Se oli, ja musta oli mahtava, meillä oli meidän lapset, eli Kaino ja Emppu oli mukana. Ja se on hauska, kun huomaa, että he eivät ole ihan pikkulapsia enää. Ja heillä tuntuu siltä, että on vuosi vuodelta vaikeampi tehdä vaikutus heihin. Ja sitten tietysti he ovat myöskin sillain rehellisen julmia katsojia, että jos joku asia ei kiinnosta, se todellakaan ei kiinnosta. Hehän olivat siis aivan ällistä, niin kuin mäkin siitä. Siinä yhdessä kohtaa, ei ehkä kannata sen enempää spoilata, mutta että kun se lähtee se pyörä pyöriin siinä, siinä siis on kaksiasta pyörää. Se on vaikea selittää tässä radiossa. Mutta se, kun se toinen kaveri, kun se pyörii siinä, se toinen on vielä maassa. Ja kun se lähtee ilmaan, nappaa kädellä kiinni siitä.
1: Yhdellä kädellä.
0: Niin, yhden ja vetäsee sinne johonkin 20 metriä, 15-20 metriä. Se oli ihan mieletön hetki. Siis kun ne hyppää sen hyppynarulla sen päälle, mutta tuli sen, että te kuolette.
1: Just.
0: Et se oli ihan mieletön.
1: Ja sitten vielä niin kuin mun mielestä niin kuin se kuvasi esitystä, että heillähän meni muutama temppu niin kuin aavistuksen pieleen.
0: Niin se sotkeutui se.
1: Jos se sotkeutui se hyppynaru siihen, niin huomasi, että nyt ollaan oikeasti, nyt on vaarallista.
0: Niin, tämä on
1: nyt
0: ihan on aidosti, todella, niin tämä tapahtuu tässä. Tämä kyllä, ei ole mikään trikkikuva, tämä just ei ole mikään niin kuin AI-llä tehty stuntti.
1: Just näin.
0: Eikä mikään, kun katsoo, mitä jotain toimintaleffoja katsotaan. Mekin ollaan katsottu lasten kanssa Marvel-toimintaa tai Spider-Mania tuossa on katsottu, mikä on ihan. Mutta siinä koko ajan tietää, että ei ole oikeasti mitään niin, tiedä. Noin noi tehdä niin ja tuossa noin mennä ja green screen ja näin. Niin. Sitten äkkiä onkin siinä ihan muutamien metrien päässä, joo, kun on siitä maneesista ja sitten pyörii siinä.
1: Mutta kuinka kateellinen sinä olit voimamiehelle?
0: Todella kateellinen. Se voimamieskin oli hyvä.
1: Se oli tosi
0: sekin
1: hyvä.
0: Oli mieletön. Denis Ilchenko ja ilmeisesti hänen puolisonsa Ernita Ronzali, jotka ovat näyttävän näköisiä ihmisiä molemmat. Et kyllä mun täytyy ihan niinku henkilökohtaisesti suositella Sirkus Finlandia, varsinkin tämän vuoden esitystä. Se oli huikea.
2: Radio 957.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on Tampereen seudulla pilvinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä sataa jonkin verran vettä. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa ja lämmintä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: näin. Maija Vilkkumaa Ingalsin Laura. Maija Vilkkumaa hyvin aktiivinen, yhä loistava keikka esiintyjä, tai siis live-esiintyjä kaiken muun lisäksi. Mietin vaan sitä, kun tuolla sosiaalisessa mediassa ainakin minulle Maija Vilkkumaan keikka, klippejä ja kaikkea tällaista tulee, niin kuinkahan moni vaikka parikymppinen, joka tykkää Maija Vilkkumaan musiikista, niin tietää Pienen talon Preerialla ja Ingalsin Lauran. Muistat, kun mä oon ollut aivan pieni, niin silloin olen katsonut joitakin jaksoja Pientä taloa Preerialla. Mutta, tai sitten, sehän on ollut siis kirja. Ja Little House in the Big Woods silloin aikanaan. Mutta siis tämmöiset tietyt populaarikulttuurin viittaukset, niin ne saattavat muuttua oudoiksi tai käsittämättömiksi. Yksi toinen hyvä esimerkki on, tahdotko, mutta tosiaan Popeda-biisin Lompakossa Väinölinna, yksinäinen on. Se saattoi silloinkin jo, moni ei oikein tajua sitä, mitä siinähän tarkoitetaan. Tietysti 20 markan seteliä, mutta kaikki ei enää tiedä, mikä oli markka tai mikä oli seteli, puhumattakaan, että olisi muistanut, että Väinölinna kirjailijana olisi ollut 20 markan setelissä. Phil Collinsia tulossa hetken kuluttua One More Night, Battle Beastia ja Neljä ruusua myös 957 vielä ennen kello 9.
1: Radio 957. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
5: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Battle Beast ja Eden. 8 minuutin päästä kello on 9. Me soitetaan Radio 957 rock- ja pop-klassikoita. Billy Idolin hitti White Wedding 80-luvun alusta tulossa hetken kuluttua. Soitetaan nyt 4 ruusua tässä musiikkia ajalta, jolloin 4 ruusua oli yksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Varmaan sitä saattaa olla vieläkin. Kappale on nimeltään Poplaulajan vapaa päivä. Granlundin Antti täällä, oikein hyvää tiistai-aamua.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaitori vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Tänään jäännösveroja, eli tuttavallisemmin mätkyjä, erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella, muistuttaa Verohallinto. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä jäännösvero on 2253 euroa, Uudellamaalla 1393 euroa ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Torstaina on taas luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tiistai on pilvinen, mutta lämmin. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Huomenna keskiviikkona on Tampereen seudulla aurinkoista ja poutaa ja lämpötila parissa kympissä.
10: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Los Lobos ja La Bamba. Oikein mukavaa tiistaita Radio 957 ja syyskuun ensimmäistä päivää. Antti Granlund äänessä. Tehosakotti mennä kaikki nuoret tyypit soitetaan seuraavaksi. Art Company Susanna tulossa kanssa ja näiden kappaleiden jälkeen Linnun Mika äänessä myös. Puhumme valittajista ja uhkailijoista, niistä, jotka uhkaavat lopettaa jonkun tietyn tuotteen käyttämisen, mutta sitten eivät kuitenkaan lopeta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kuuntelet Radio 957 ja minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja minä harvoin uhkailen. Kuinka paljon Antti Granlund sinä suoritat niin sanottuja uhkauksia?
1: Laittomia uhkauksia, eli ei laittomia, uhkaan esimerkiksi, uhkauksia. Esimerkiksi välittömällä väkivallalla.
0: Esimerkiksi tai jollakin muulla.
1: No en mä kyllä uhkaa, en mä siis, mähän olen pehmeä ja lempeä.
0: Etkö edes lapsia uhkaile, että nyt jos ette mene nukkumaan, niin kännykkä tulee viikoksi kaniin?
1: No ei kyllä ole, ei meillä ole semmoista tapaa. Että meillä on kuitenkin sellaisia kuuliaisia silkohapsia noin. Sulla on yksi, mä tiedän, että sulla tulee joku hyvä aihe liittyen uhkailuun. Mun pitää sanoa asia, mitä mä olen miettinyt, koska noin 15-20 vuotta sitten mä olin bussissa. Mä asuttiin silloin Pirkkalassa ja tulin töihin bussilla. Ja siellä bussissa oli joku äänekäs, hieman resuinen mies, joka selitti vieruskaverilleen, että hän on jättänyt kokonaan väkivallan.
0: Oho.
1: Mutta ei täsmäväkivaltaa. Ja mä olin siis tähän päivään mennyt, siis mä en ole vieläkään ratkaisut, mitä tää tarkoitti.
0: Onko se, että mä oon jättänyt alkoholin, mutta mä juon vaan kossua?
1: Mutta en täsmä alkoholin.
0: Täsmäalkoholin.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että hän on niinku aikaisemmin siellä, että, kun on, että lätty on lätissyt ihan randomeita vasta, mikä on niinku järkyttävä. Joo. Ja tässä muokin naurattiin, mutta tämä on kammottava lause. Sano, täsmä väkivaltaa.
0: No niin,
1: joo.
0: Oikeastaan piti puhua siitä, kun nykyään lehdissä tykätään tehdä tällaisia juttuja, jos vaikka johonkin ohjelmaan tulee muutos, näyttelijä vaihtuu tai juontaja tai joku tämmöinen näin, niin sitten aina otsikossa, että eipähän tätäkään nyt tarvitse enää katsoa. Tai sitten kun nyt oli tämä Pandan suklaatehdas siirtyy Viroon, niin tuli heti kommentteja siihen, että nyt jouluna jää sitten nämä konvehdit ostamatta. Kuinka paljon sä oot tehnyt tällaisia uhkailuja, niin kuin kirjoittanut netissä, että eipä hän tarvitse syödä, eipä hän tarvitse sitä?
1: Mä oon lähettänyt anonyymisti Radio 957 Mika Linnulle sellaisia viestejä, että oli kyllä niin paksua läppä, nyt loppu kuuntelu.
0: Hyvä.
1: Sellaisia.
0: Mutta musta se on mielenkiintoinen, toki näähän on tämmöisiä kommentteja, joita poimitaan aina näistä Facebook-artikkeleista, mutta olisi kiinnostavaa tehdä semmoinen niin kuin semmoinen seurantajournalismia, että sitten journalisti soittaa vuoden päästä. No, mitäs joulu meni? Oliko panda pukinkontissa?
1: Mä joskus tajusin, mä luin jonkun amerikkalaisen radiokirjan, jossa oli erittäin hyvä ohje kaikkeen tällaiseen. Mm. Ja tämähän liittyi siihen, että kun ihmisiltä kysytään, että mitä te katsotte televisiosta. Mm. Ja siihen aikaan, kun ei ollut nettiä, niin silloin tämä oli tietysti erittäin tärkeä kysymys. Ja asia, josta Suomessakin on vitsailtu, että kaikki katsoo aina televisiosta laatuelokuvia ja brittiläisiä dokumentteja.
0: Niin just.
1: Paitsi sitten, kun katsotaan.
0: Se oli vähän niin kuin aikoinaan katsonlehtiä tilattiin, vaan kun siinä on ne hyvät ne ohjelmakartat.
1: Niin, joo.
0: Tai Seiskapäivässä oli kans sama juttu.
1: Eikö just näin. Mutta että siinä selitettiin se hyvin niin, että okei, osa ihmisistä saattaa kysyttäessä, niin haluaa vaikuttaa fiksummilta. Ja tämähän on se kyyninen näkökulma. Ja kyllä se on olemassa. Kyllä varmaan moni meistä, että kukaan ei ole sille niin kuin neutraali, että me halutaan vaikuttaa, ei ainakaan tyhmiltä.
0: Niin.
1: Mutta että siinä myös selitettiin hyvin tällainen niin kuin psykologisesti se, että silloin kun ihmiset miettii, että no mistä ne on eniten nauttinut, niin yleensä ne ovat nauttineet jostain laadukkaasta. Ja sanoin, että tykkään eniten siitä, kun mä katsoin Kummiseltä kakkosen ja katsoin, että tämähän on maailman paras leffa.
0: Mm.
1: Ja sitten miettii sitä, että se muuten oli hieno se dokumentti, mä katsoin sen ja se oli tosi hyvä. Mutta että silloin kun työpäivän jälkeen menee kotiin ja rupeaa katsoa jotain ohjelmaa telkkarista, Niin ei sitä jaksa katsoa raskaan työpäivän jälkeen kummiselta kakkosta.
2: Ei, ei.
1: Vaan se mieluummin katot sieltä joku kotikuntoon tai hienoimmat joo, takapihat tai sitten se, mitä joskus mä katsoin, mikä oli mahtava se, missä oli amerikkalainen, missä oli tämä joku autotalli huutokauppa raidaajat, mikä oli ihan mielettömän hieno. Mistä sieltä aina löytyi jotain aarteita, jotka joku oli ilmiselvästi sinne asettanut. Ja se oli niin, niin käsikirjoitettua kamaa. Tai Temptation Islandia tai jotain tällaista. No joo, tästä syystä yleensä, jos miettii, on paljon parempi vaikka tämän pandan kohdalla. Niin kaikki vaatetaan, nyt loppui näiden kyseisten suklaiden ostaminen. Paitsi siinä vaiheessa, kun mennään markettiin ja katsotaan, että hei, 30!
2: Just
1: koska ei siinä kohtaa, kun miettii, että niin joo, että säästäkö mä tässä muutaman euron ja otan noita, mitä me ollaan syöty aina ja lapset odottaa, että siellä, missä juhlapöydän konvehdit? Ja sanoin, että no isi ei nyt ostanut juhlapöydän konvehdit, koska ne on virossa tehty ja... Niin. Ja sitten lasten itkuiset kasvot siinä edessä. Että kyllä se, että jos haluaa tutkia, siis että tästä syystä on parempi tutkia sitten, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy, eikä kysyä heiltä jotain.
2: Just
1: näin. Ja tämähän on se ongelma, jos katsotaan vaikka Ilta-Sanomia tai Iltalehteä tai näitä kaikkia, kun ne kysyy aina, että no mitä mieltä olette uudesta juontajasta tai mitä mieltä näistä, kansantuomio on selvä. Konvehtien syönti loppuu tähän päivään. Ja sitten jossain vaiheessa joku oikeasti esimerkiksi ne, jotka myy niitä konvehteja, niin itse asiassa meidän myynnit on pysynyt täsmälleen samassa tässä 20 vuotta.
2: Jopa pikkusen noussut.
1: Jopa pikkusen noussut. Niin kuin ihmiset haluaa, on niin synkkä maailma, niin haluaa jotain pikku viihdykettä, esimerkiksi ananaskonvehtiin. Niin, no, mutta kun tästä syystä mä yleensä en itse lähetä näitä nyt loppukuuntelu tai nyt loppukatseluviestejä.
2: En minäkään. Minä sitten lopetan, jos lopetan, ja useimmiten en.
1: Just näin.
3: Radio 957. Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa. Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieger ja Skechers sekä paljon muuta.
4: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
3: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä John Lennon Imagine. Kello on 9:30 tai vähän ylitse. Soitetaan seuraavaksi Eppu Normaalia. Meillähän 957 vietetään Eppujen vuotta 2026 aina vuoden loppuun saakka. Tässä kappale, joka minulla jossakin laatikossa on olemassa. Laatikossa sen takia, että joskus ehkä viime vuosikymmenen puolella tuli semmoinen olo, että nyt näitä CD:itä on sen verran paljon täällä erilaisissa paikoissa ja ne ei enää mahdu esimerkiksi työhuoneeseen, että nyt on niiden aika mennä pahvilaatikoihin ja pahvilaatikot sitten autotalliin ja siellä on myös Eppu Normaalin CD-single, näinhän täällä käy kappaleesta. Ehkä jossakin vaiheessa pitää mut ottaa noin CD takaisin tuonne huushollin puolelle. Huomaan vaan, että osa nuorisosta on innostunut CD:stä uudelleen. Esimerkiksi tämmöinen kannettava CD Discman tai sen Walkmanin seuraaja, niin se saattaa olla kovaa kamaa. Ja sitten kun CD:itä kuitenkin oli, no sanotaan nyt, mitä nyt tässä musadikkarille ja radiossa työssä työskentelevälle kertyy, kyllä niitä 2000-3000 tuolla jossain on. Niin No oli miten tahansa, Eppu Normaalin CD-sinkku on siellä mukana. Soitetaan nyt. Näinhän täällä käy vuodelta 1993.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Bangles ja Eternal Flame. Tilannehan on se, että jääkiekkokausi alkaa. Ja niin kuin olen sitä nyt valitellut, ei sitä, ehkä nyt on munkin aika päästä ylitse siitä, että Ilveksellä Tapparalla on Tapparalla 4 ja Ilveksellä 5 vierasottelua tähän alkuun. Alkaahan se joka tapauksessa. Jukurit kohtaa HPK:n, Kiekko Espoo Kalpan, Kärpät Ässät, TPS KK:n ja Sport Jokerit. Ilves on Raumalla ottamassa Lukkoa vastaan. Ja Tappara taas matkustaa Lappeenrantaan. Siellä vastassa on Saipa, 17 joukkuetta, 3 putoaa alemmalle sarjatasolle. Paljon pelattavaa ja kyllä se täytyy sanoa, että no se on itse asiassa, mikä taisi, sanko mä eilen vai viime viikolla aiheesta, mutta se, että kun jääkiekossa verrattuna jalkapalloon on ollut sellainen haaste, että on olemassa merkityksettömiä runkosarjaotteluita toisin kuin jalkapallossa, niin nyt alkaa olla sellainen, tämä kausi on sellainen, että hyvin vähän on sellaisia, totta kai nähtäväksi jää, missä kohtaa on sitten merkityksetön ottelu kellekin, mutta tällä systeemillä niin ketkä pääsevät pudotuspeleihin ja keitä sitten taas, ketkä taistelevat siitä, etteivät putoa alemmalle sarjatasolle, niin semmoinen marraskuun lopun ja joulukuun alun arkena pelattava ottelu, niin silläkin on suuri tai ainakin suurempi merkitys ja se on tietysti oikein hienoa. Tapparahan pelaa toki muuten CHL tässä, että on tullut mainittua monta kertaa, että ei ole kotipelejä, niin kyllähän Mestarien liigan kotiavaus on kuitenkin Tapparalla edessä jo torstaina. Ja tänään superkausi käynnistyy Lappeenrannassa ja sitten Mestarien liigaa taas pelataan täällä Manchesterissa yli huomenna.
1: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Sale.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Bon Jovi ja Living on a Prayer. Kuuntelette Radio 957 Antti Granlund. Täällä erittäin hyvää tiistaita ja syyskuun ensimmäistä päivää. Soitetaan Zen Cafelta Ihminen ja sen jälkeen on STT:n toimittamien uutisten aika. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa. Ja eli Eläketurvakeskus ETK on kertonut, minkä ikäisille eläkettä kertyi viime vuonna eniten. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut maanpääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolonuhreista raportoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Uhrien joukossa oli myös lapsia. Kyiv Independentin paikan päällä olevien toimittajien mukaan Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä drooneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Median mukaan kyseessä on laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku toviin. Norjan kuningas Haakon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Haakon nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Harald kuoli perjantaina. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Haraldin arkku vietiin eilen iltapäivällä kulkuessa Oslon kuninkaallisen linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tiistai on puolipilvinen tai pilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä, mutta määrä ei ole järin suuri. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Brian Adams ja Heaven. Kello 6 minuuttia eli 10. Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Graalonen. Erittäin hyvää tiistaita ja syyskuun ensimmäistä päivää. Puhutaan Sirkus Finlandiasta ja Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytöksestä Linnun Mikan kanssa. Olimme tuota katsomassa ja olimme vaikuttuneita, vielä jopa poikkeuksellisen vaikuttuneita. Sanotaan tällainen monivuotisina sirkuskävijänä. Tina Turnerin ja Pauli Hanhiniemen Perunateatterin jälkeen tästä lisää.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen liian kömpelö sirkukseen esiintymään, mutta en onneksi yleisöön. Ja näin ollen pidänkin erittäin paljon sirkuksessa olosta, lähinnä katsojan ominaisuudessa.
1: Minä olen Mika Lintu ja lapsena minä halusin liittyä sirkukseen. Tosin mä en tiennyt, että mikä se homma olisi ollut. Mä harjoittelin kovasti taikuutta, eli mä hankin itselleni Mikki-Hiiren taikakirjan ja luin Solmu Mäkelän legendaarista taikuriopasta. Ja mä haaveilin siitä, että musta tulee sirkuksessa se taikuri, joka hämmästyttää ja kummastuttaa kaikkia pieniä kulkijoita.
0: Siis kun mä katson vaikka taikurin tai erilaisten mentalistien hommia, ne kiehtovat oman hirvittävän paljon. Niitähän on olemassa totta kai siis Tampereellakin, mutta somessa on niin suomalaisia kuin sitten ulkomaisia. Ja mä oon jotenkin, ehkä musta se herää se empaattinen puoli silloin, kun mä pelkään aina, että ne jotenkin ei meekään, ne ei onnistukaan siinä. Ja sen takia mä en koskaan uskallakaan, että joku mentalisti tulee tänne ja sitten tekee meille joku jutu, kun sitten mä ajattelin, että jos se menee pieleen, niin sitten mua harvittaa.
1: Sua hävettää sen puolesta. Niin.
0: Ja mä en tiedä, että tulisiko mulla taikuri, siis tietysti minkä tahansa alan osaaja, kun sitä harjoittelemallahan tulee osaajaksi, niin sitten tietää, että ne taikatemput onnistuu ja kaikki tällainen.
1: Joo,
0: se kiehtoo mua paljon. Hei, Sirkus Finlandia on tällä viikolla vielä Kangasalla nyt alkuviikosta ja Valkeakoskella loppuviikosta ja sitten lähtee Hyvinkäälle. Sitten pitää 957 kuuntelualueelta mennä jo vähän sen pidemmälle. Mutta me käytiin viime viikolla Tampereella katsomassa nämä esitykset. Satuttiin olemaan siinä samassa esityksessä. Ja mitä mieltä me olimme tämän vuoden Sirkus Finlandia showsta?
1: Erittäin hieno. Täytyy sanoa, että mä nyt on muutamana vuonna meidät on kutsuttu katsomaan ihan sitä 95 työpuolesta sitä sirkusta, niin tämä oli ehkäpä jopa paras niistä. Siinä oli semmoisia elementtejä, joita en ollut aikaisemmin nähnyt. Erityisesti siellä niin kuin se toinen puolisko oli sellaista, että siellä oli semmoista akrobatiaa, jota harvemmin näkee sitä, että joku roikkuu tukasta valjaissa ja taikka roikkuu suulla toisen suussa semmoisen niin kuin telineen varassa ja sitten se tietenkin viimeinen huikaiseva kahden hengen
0: kuolemanpyörä,
1: joka oli oikeasti kuolemanpyörä. Se oli siis todella vaarallisen näköistä touhua se kyllä piti otteensa niin kuin alusta loppuun saakka. No sanotaan, että näin hevosjutut ei mua sinänsä koskaan ole sykähdyttänyt muutenkaan, että musta vähän lähinnä, että no, toi hevonen nyt tuossa juoksee. Tällä, että toki pienille lapsille tämmöinen heppajuttuhan on hirveän kiva ja se on mukava semmoinen alkunumero, mutta mä en ole noista eläinjutuista hirveästi koskaan ollut kiinnostunut.
0: Hevosissa ja varsinkin tässä on se, että ensinnäkin niiden hyvinvointihan pystytään takaamaan aika mukavastikin ja tietysti sirkus ja hevoset, vähän kuin sirkus ja pellet tai klovnit kuuluvat siihen genreen samalla tavalla kuin rock'n'roll ja sähkökitara, että on vaikea sanoa soittavansa rock'n'rollia, jos ei soita sähkökitaraa. Että monella tavalla ne ovat osa sitä sirkusjuttua. Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä. Mun mielestäni tämä oli hienoin sirkusesitys, missä mä olen ollut. Tässä oli nyt siis tämä ohjelmahan Sirkus Finlandiassa tehdään joka vuodeksi uudelleen. Eli siellä on aina eri esiintyjä. Ja näin ollen, aina kun menee joka vuosi Sirkus Finlandia, niin siellä on jotakin uutta ja uudenlaisia numeroita. Totta kai siis, että se tyylivalikoima on se sirkuksen mukaan. Että kokonaan, että on aina renkaita ja on jonglööriä ja on erilaista akrobatiaa ja siis tällainen. Mutta mun mielestä nyt tässä vaiheessa Anatoli Akkerman, joka oli meillä haastattelussakin täällä klovnina, niin oli varmaan ensimmäinen klovni, josta mä oikeasti pidin ihan niin kuin aika paljonkin. Ja nauroin ja sillä tavalla. Mä taas en ole sillain klovneria sellainen.
1: En minäkään. Mä en tykkää klovneriasta ollenkaan, varsinkaan huonosta.
0: Niin, mutta hän oli hirmoisen hauska ja taitava.
1: Oli.
0: Ja huomasi, että hän oli, kun hän siinä haastattelussa sanoi, että joka maassa pitää pikkasen jotenkin sillain tunnustella, että mikä on hauskaa ja muodostaa se ohjelma. Hän oli selkeästi, kun hän on kiertänyt ympäri maailmaa ja ollut Sirkus ja Soleilissa ja kaikessa, että hän on ihan huippuammattilainen siinä, että hän oli selkeästi muokannut sen suomalaisen maksi. Siellä on varmaan ne tietyt elementit ja sitten tiettyjä suomalaisia piirteitä siinä, mikä naurattaa täällä. Että hän oli ihan huikea tämä niissä, siellä katon rajassa, niissä liinoissa trapezi-taiteilut Valeria Koshova oli kanssa huikea.
1: Oli, hän oli hyvä. Hän oli hyvä.
0: Hän oli, joo, siis se teki muutamia. Se on jännittävää, että kun tulee sellaisia kohtia, niin kuin, että ei uskalla katsoa.
1: Joo, ja just.
0: Mä oon kuitenkin, siis mekin ollaan molemmat käyty sirkuksessa kyllä, todella paljon. Kyllä. Ja siis tällainen näin. Ja mun mielestäni yksittäisenä esityksenä se Duo Vanegas, jota nämä kolumbialaiset kuolemanpyörä kaksikko. Se oli, ja musta oli mahtava, meillä oli meidän lapset, eli Kaino ja Emppu oli mukana. Ja se on hauska, kun huomaa, että he eivät ole ihan pikkulapsia enää. Ja heillä tuntuu siltä, että on vuosi vuodelta vaikeampi tehdä vaikutus heihin. Ja sitten tietysti he ovat myöskin sillain rehellisen julmia katsojia, että jos joku asia ei kiinnosta, se todellakaan ei kiinnosta. Hehän olivat siis aivan ällistä, niin kuin mäkin siitä. Siinä yhdessä kohtaa ei ehkä kannata sen enempää spoilata, mutta että kun se lähtee se pyörä pyöriin siinä, siinä siis on kaksi sellaista pyörää, se on vaikea selittää tässä radiossa. Mutta se, kun se toinen kaveri, kun se pyörii siinä, se toinen on vielä maassa, ja kun se lähtee ilmaan, nappaa kädellä kiinni siitä.
1: Yhdellä kädellä.
0: Niin, yhden ja vetäsee sinne johonkin 20 metriä, 15-20 metriä. Se oli ihan mieletön hetki. Siis kun ne hyppää sen hyppynarulla sen päälle, mutta tuli sieltä, että te kuolette.
1: Just.
0: Että se oli ihan mieletön.
1: Ja sitten vielä niin kuin, mun mielestä niin kuin se kuvasi esitystä, että heillähän meni muutama temppu niin kuin aavistuksen pieleen.
0: Niin se sotkeutui se.
1: Jos se sotkeutui se hyppynaru siihen, niin huomasi, että nyt ollaan oikeasti, nyt on vaarallista.
0: Niin tämä on
1: nyt
0: ihan on aidosti, todella, niin tämä tapahtuu tässä. Tämä ei ole mikään trikkikuva, tämä ei ole mikään niin kuin AI:llä tehty stuntti.
1: Just näin.
0: Eikä mikään kun katsoo, mitä jotain toimintaleffoja katsotaan. Mekin ollaan katsottu lasten kanssa Marvel-toimintaa tai Spider-Mania, tuossa on katsottu, mikä on ihan. Mutta siinä koko ajan tietää, että ei ne oikeasti mitään niin, tiedä. Noin tehdään niin, että osa noin mennä ja green screen ja näin. Niin. Sitten äkkiä onkin siinä ihan muutamien metrien päässä, kun on siitä maneesista ja sitten pyörii siinä.
1: Mutta kuinka kateellinen sinä olit voimamiehelle?
0: Todella kateellinen. Se voimamieskin oli hyvä.
1: Se oli tosi
0: sekin
1: hyvä.
0: Oli mieletön. Denis Ilchenko ja ilmeisesti hänen puolisonsa Ernita Ronzali, jotka ovat näyttävän näköisiä ihmisiä molemmat. Et kyllä mun täytyy ihan niinku henkilökohtaisesti suositella Sirkus Finlandia, varsinkin tämän vuoden esitystä. Se oli huikea.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Suomen paras tango, joka ei ole tango, Eppujen Pimeyden tango. Yöyhtyön paras tango, jota ihmiset eivät ole ehkä tajunneet, että se on tango, on muuten Joutsen laulu. Guns N' Rosesia ja Jonne Aaronia saa 957 kohta.
1: Radio 957.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Wifi. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Aaron yksin. Kello on hieman ylitse puolen 11. Mukavaa tiistaita. Genesis and Invisible Touch soitetaan seuraavaksi. Robert Palmeriakin tulossa 70-luvun lopulta. Aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä oli Robert Palmer ja Bad Case of Loving You. Se soi Radio 957:ssa. J. Karjalaisen, Ville ja Lupine ja tulossa hetken kuluttua Petsä Poissia ja Rollareita. Otetaan myös tässä tiistai-aamupäivässä. Oikein hyvää syyskuun ensimmäistä.
1: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta!
5: Kotimainen
6: kasvis!
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
10: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
11: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
12: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
9: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pet Shop Boys. Ja Always on My Mind. Elviksen alkuperäinen tietysti. Dire Straitsia tulossa kohta, Walk of Life. Rolling Stonesia soitetaan nyt. Tämä on Anybody Seen My Baby.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

kohta STT:n toimittamia uutisia Radio 957. Soitetaan se tänne vielä Roksettea. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa. Ja tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan inflaatio hidastui elokuussa. Näistä aiheista hetken kuluttua.

0: Radio 957. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Joo.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1,000. Paikallinen viranomainen kertoi tiistaina, että Nepalissa on kuollut liki 990 ihmistä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on kuollut valtion median mukaan 16 ihmistä. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Kiinassa on kadonnut yli 260 ulkomaalaista. Intiassa jokien alajuoksulta on löydetty viranomaisten mukaan liki 20 vainajaa, joiden uskotaan olevan tulvien uhreja. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistai on Tampereen seudulla pilvinen, iltapäivällä sataa jonkin verran vettä. Lämpötila on kuitenkin korkeimmillaan 20 asteessa. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa videoissa.

0: iskelma.fi. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
3: Ole rohkea. Ole Marimekko.
4: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
1: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: iskelma.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Boryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan. Ukrainalaismedia Kyiv Independent raportoi, että viranomaisten mukaan hyökkäyksessä pääkaupunkiseudulle haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
8: Tiistai on pilvinen, mutta lämmin. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Huomenna keskiviikkona on Tampereen seudulla aurinkoista ja poutaa ja lämpötila parissa kympissä.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on päättänyt lopettaa kilpauransa, Hiihtoliitto kertoi tiistaina. Niskanen on edustanut Suomea lukuisissa arvokisoissa vuodesta 2011. Niskasen palkintokaapista löytyy 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi liiton tiedotteessa, että Niskasen lopettamispäätös tuli yllätyksenä. Norjassa kuningatar Mette-Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille, hovi kertoo. Mette-Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Hänen keuhkolääkärinsä mukaan ei ole tavatonta, että operaation jälkeen esiintyy komplikaatioita. Mette-Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Tilaisuudessa ovat Haakonin seurassa kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Tänään voi sadella vettä kuuroittaisesti. Lämpötila pysyttelee kuitenkin yli 17 asteen suurin piirtein tämän loppupäivän. Huomenna keskiviikkona sitten on luvassa aurinkoisempi päivä.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long, Radio 97 iltapäivän aloittajabiisi. Tervetuloa mukaan iltapäivälähetykseen. Mika Lintu on tässä. Nimipäivä onnittelut kärkeen. Tänään ensimmäinen päivä 9. Nimipäiväsankarit ovat Pirkka sekä ortodoksen kalenterin mukaan Joosua, Simeoni, Simeon ja Simo. Paljon onnea kaikille teille herroille. Dingoa tulossa, Roksetteja, Eppuja sekä keskustelua Antti Granlundin kanssa aivan hetkisen kuluttua. Mutta aloitetaan nyt tämä rupeama dingolla. Tässä tulee Levoton tuhkimo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Rockset ja The Look 957 iltapäivässä. Eppu Normaalia nyt lensin matalalla. Tulossa myöskin apulantaa Billy Joelia ja sitten Antti Granlundin kanssa ruvetaan puhumaan akuankka-aiheista.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
4: Ja minä olen Aku Syrjä.
3: Ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen lukenut Akuankkaa pikkupojasta saakka. Ja saatanpa aina silloin tällöin ihan näin raavana miehenäkin tarttua akkariin ja lukea muutaman suosikkitarinani, yleensä jo sellaisen, jonka olen etukäteen päättänyt ja hyväksi havainnut.
1: Minä olen Mika Lintu ja olen vanhemmalla iällä Akuankkaa lukenut, mutta nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä vuosiin lukenut. Mutta ihan aikuisella iällä olen lukenut suosikkitarinoita ja pidän kovasti erityisesti Carl Barksin tarinoista. Mulle toi Don Rosa ei ole ihan niin semmoinen tärkeä kirjoittaja. Siinä on hyviä juttuja, mutta kyllä mä Carl Barksista pidän enemmän. Ja erityisesti pidin silloin, kun mä olin lapsi, niin Akuankasta siinä, kun mitä vanhanaikaisempi se Akuankka oli ikään kuin, niin se jotenkin kiinnostavampi, koska se oli semmoinen fantasiamaailma, jossa oli hassun näköisiä puhelimia ja mummoankkaa ja semmoisella ihme sähköautolla. Sen maailman haluaisin kokea joskus vielä uudestaan.
0: Se on jännittävä juttu, että kuinka monta Akuankka-tarinaa on maailmaan kirjoitettu ja piirretty, niin niitähän pitää olla ihan huikea määrä. Ja niitä lehtiä tulee ja kaikkia on siis Akuankan taskukirjat ja siis kaikki tällaiset näin. Siihen nähden, että me kaikki, jotka vähänkään seuraamme Akuankkaa tai siis olemme lukeneet sitä tai suhtaudumme asiaan sen vaativalla vakavuudella, niin tiedätkö ketään muuta Akuankka-taiteilija kuin Carl Barksin ja Don Rosan?
1: Hyvä kysymys. Kari Korhonen, joo. Mutta nyt täytyy sanoa, että nehän oli anonyymiä hirveän pitkään. Eli silloin kun me luettiin, niin ainoastaan Carl Barksin nimi oli siellä sen takia, että se oli aina Carl Barks -klassikko. Mutta muiden nimiä ei välttämättä edes niinku mainittu niissä.
0: Joo, ei siis tämä on ihan totta. Niitä ei tuotu ilmi, ja siis syykin taitaa olla selkeä, varsinkin kun Don Rosa lopetti sen takia Akuankkojen tekemisen, että hänelle hän ei maksettu juuri mitään. Niitä hänen tarinoitaan on myyty ihan huikea määrä, että siinä ei ehkä ihan tämä markkinatalous ole toteutunut hänen kohdallaan. Että taitava
1: riistokapitalismi kyllä.
0: Niin, että osaaja saisi oikeasti niin sen korvauksen siitä, että hän on tehnyt, hän on niin ollut aikamme parhaita Akuankan piirtäjiä ja sitten niitä, ja niin edelleen. Ei mennä siihen sen syvemmälle. No, mutta mä listasin tässä kolme sellaista asiaa, joista ehkä juuri lapsuuden Akuankoista luin ja ajattelin, että nämä tulevat näyttelemään tällainen uhkana minun elämässäni. Mutta näistä mikään ei ole kyllä sitten kovin suuresti ollut oikeastaan näytellyt minkäänlaista osaa mun elämässä. Ja minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, joka olet kuitenkin lukenut mies, tiedät maailmasta ja sen historiasta. Onko Tsetse Kärpänen, joita aina on ollut tuolla jossain Akuan kanssa, kun he ovat olleet Afrikassa, onko Tsetse Kärpänen oikeasti vaarallinen ihmiselle? Kuinka suuri uhka Tsetse Kärpänen on?
1: Jos Akuankkaa lukee, niin Tsetse Kärpänen oli äärimmäisen vaarallinen.
0: Kyllä.
1: Ja se oli semmoinen, että se aiheutti unitautia.
0: No nimenomaan, naulan kanta.
1: Mutta sulla on varmaan nyt tästä oikea tieto.
0: Mutta tämä ei ole nyt muuten sun, mä en varasta nyt muuten sun featurea, Antin pää räjähtää. Että tämä ei ole sun featurea. Tämä vähän on pikkasen se serkku, mutta nyt. Onko oikeasti Tsetse Kärpänen vaarallinen?
1: No ei varmaan.
0: Kyllä se on.
1: Onko?
0: Kyllä, se on nimenomaan se afrikkalainen unitauti. Ja varsinkin menneinä vuosikymmeninä, niin oikeasti on ollut, että niitä on ollut kymmeniä tai satoja tuhansia näitä tapauksia vuodessa. Ja kyllä siihen voi ihan kuolla. Mutta nyt, kun juuri tarkistin sen, niin WHO on sanonut, että yksittäisen matkailijan riski kuolla unitautiin on erittäin pieni. Okay. Niin kuin näin. Eli käytännössä on vaarallinen, mutta ei enää sillä tavalla. Mutta kyllä se on ollut ihan oikeasti tällainen. No oikeasti klassikko on tietysti lentohiekka.
1: Joo.
0: Onko lentohiekka vaarallista? Lento eli juoksuhiekka, quicksand.
1: No Akuankossahan oli useita sellaisia juttuja, jossa tuli tätä lentohiekkaa ja sitten aina joku upposi ja sitten piti ottaa joku keppi ja sitten se kiskuttiin se Aku sieltä tai Roope tai joku muu sieltä sitten. Ja mä uskon, että se on vaarallista.
2: Se on huomattavasti vähemmän vaarallista kuin mitä Tsetsekärpänen on.
1: Okei. Okay.
2: Ja täällä oikeastaan jopa sanotaan tällainen näin, että näitä juoksuhiekkaa, siis kuolemantapauksia, niin eihän niitä juurikaan ole. Että jos ei ihan suoranaisesti tee jotakin siihen, pitää aika selkeästi kun auttaa itseään, että sinne uppoaa.
1: Niin vähän niin kuin pomppia silleen.
2: Joo, että sieltä kyllä pääsee.
1: Joo.
2: Okay. Mutta toisaalta sitten mä en tiennyt, että juoksuhiekkaa on esimerkiksi Britanniassa, Yhdysvalloissa. Siis mä ymmärsin Amazonin tai Yhdysvallat tai Australian, että siellä on. Mutta kyllä ihan Britanniassakin on vuorovesirannoilla ja jokisuistoissa.
1: Just.
2: Niin sanotaan, että se ei ole täysin vaaratonta, mutta sellainen ajatus, että siis niin saattaa käydä, että juuttuu siihen semmoiseen pehmeään tämmöiseen ja sitten tulee vuorovesi.
1: Niin. Se on totta.
2: Tässä on käsikirjoitusvinkki kaikille, jotka haluavat päästä menneiden hyvien aikojen kauhujen pariin. Että oikeasti sinne ei uppoa niin kuin suohon, suon silmään, lumpsahdetaan. Ja. Mitä sitäkään ei juurikaan tapahdu. Okei, kolmas akuankka-klassikko. Voiko ihmisen hypnotisoida ilman, että se henkilö haluaa esimerkiksi like dams? Tai vaikka, ja sitten hänet on hypnotisoitu ja sitten ihminen voi tehdä jotakin.
1: Mikä se oli kanssa, jossa sanottiin aina, että Pim, olet jotain.
2: joo, ankka. Tai mikä se oli, ei ankka, vaan joku kana.
1: Joku
2: ja
1: kana, joo.
2: Jotain tällaisia näin.
1: Hypnotisoi kanaa. Akuankassahan esiintyy tällaisia useitakin hypnotisoijat, taikureita. Useimmiten niillä on viikset ja sitten joku hattu päässä ja tulinen katse. Ja sitten Milla Magiahan käyttää, paitsi että Milla Magialla ehkä enemmän taikakeinoja.
2: Erilaisia taikakeinoja.
1: Mutta tämmöisiä hypnotisointijuttujahan on akuankassa useita, että aku hypnotisoidaan joksikin ja sitten se kuvittelee olevansa jotain ja sitten tapahtuu kaikkia hassuja. Ja sitten kun tämä taika laukeaa, niin sitten huomaa, että mitä on tapahtunut. Aha. Mutta tämmöistä ei oikeasti voi tapahtua, että ihmisen täytyy itse osata itse niin kuin olla mukana siinä hypnoosissa. Se ei onnistu sillä tavalla, että minä salaa hypnotisoin jonkun tuossa noin, niin se ei onnistu.
2: Joo. Sanotaan, että se on erittäin harvinaista, että joskus sanotaan tällainen manipulointi on sitten taas yleisempää. Niin. Että on olemassa tällaisia, että joku esimerkiksi menee kaupan kassalle ja rupeaa siellä juttelemaan ja tekee erilaisia, esimerkiksi hieman manipuloi sitä ja sitten äkkiä huomaa, että hänelle onkin annettu vaikka satoja euroja ylimääräistä palautusrahaa, koska ei ole tajuttu. Tämän tyylisiä asioita. Mä löysin historiasta yhden hauskan, tai en tiedä, onko tämä hauska, tämä on itse asiassa aika karmiva tapaus, Tanskasta vuodelta 1951, jossa Pelle Hardrup on ryöstänyt pankin, ja siinä oli myös kaksi henkilöä kuollut, eli tämä on ihan vakava asia. Hänen tuttavansa Björn Nielsen, niin tämä Hardrup oli hypnotisoinut sen tuttavansa. Ja se tuttava oli mukana sitten tässä. Mutta hänet tuomittiin, vaikka hän ei ollut tietoinen, että mitä hän oli tehnyt.
1: Ai, miten se on
2: en minä tiedä, miten se oli mahdollista, mutta akuankassa ei sentään ketään kuollut koskaan.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Duran Duran ja Ordinary World 957 iltapäivässä Boston ja seuraavaksi More Than a Feeling ja sitten on luvassa Chris Rea, Annukkaa ja Eaglesia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi. Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latvääjö ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. Merivoimien henkilöstöä ja UTin jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 -harjoituskokonaisuuteen, kertoo Puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeuden päätöksestä uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Oikeus ei ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Valitustuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi erinäisiä turva- ja puolustusjärjestelmiä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Päivän sää on tänään epävakainen, kuten aika monikin päivä tällä viikolla. Sadekuuroja voi tulla tässä iltapäivän mittaan jonkin verran. Lämpötila pysyttelee kuitenkin tuossa 20 asteen alapuolella. Huomenna keskiviikkona on sitten luvassa poutaa ja asteitakin noin 20.
4: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eric Claptonin Tears in Heaven Radio 97 iltapäivässä, kello on vähän päälle 2 ja Mika Lintu tässä sinun seuranasi. Tuo Tears in Heaven on muuten Eric Claptonin kaikkien aikojen myydyin single USA:ssa. Se myi aikoinaan lähes 3 miljoonaa kappaletta sekä fyysisenä että digitaalisena versiona. Ja myydympänä se on näihin päiviin asti itse asiassa pysynyt. Ja se on tehty elokuvaa Rush varten, joka ilmestyi samana vuonna, eli 1991, kun tämä singlekin tuli julki aikoinaan. Tulossa hittejä Eppu Normaalilta, Carsilta, Agnestikilta sekä sitten hittejä myöskin Antti Granlundilta ja Mika Linnulta ihan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin tässä on Agnestik ja Suomirokkia.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Cars ja Drive. Epuilla mennään eteenpäin. Jee, jee.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Tom Jones ja If I Only Knew. Kohta me ruvetaan Antti Granlundin kanssa keskustelemaan elämäkertakirjoista. Mutta soitetaan ennen sitä Bryan Adamsilta Run to You.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Se on kuulkaas Radio 957, Mika Lintu tässä. Minä olen mies, joka en ole kirjoittanut oma elämä kertaa.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkään en ole tehnyt näitä asioita, joita jokainen keski-ikäinen mies haluaa. Yksi on perustaa ravintola. Yksi on kirjoittaa oma elämä kerta. Ja yksi on Turun sinappi.
0: Hyvä, tuossa tuli mieleen, että silloin kun Robin Pakkalen oli hieman pienempi kuin nykyään. Nykyään on jo 30 kohta ja ollut pinnalla tässä jo jonkin aikaa, niin kun hän täytti, oliko se nyt 16, niin häneltä tuli oma elämäkin kerta silloin. Tai jotakin vasta hän oli silloin jo ollut 2 vuotta niin kuin, julkisuudessa ja tehnyt useampia hittejä. Sitten kaikki aina ihmettelee, että niin kuin, miksi niin kuin 16-vuotiaasta tehdään elämäkertaa, että niin kuin, vähän on omituista. Mutta toisaalta sitten mä mietin sitä, että niin kun, se on perustelumpaa kuin mun elämäni, joka ei kiinnosta ketään, että mitä mä oon elämässäni tehnyt. Niin kyllä mä nyt hyväksyn enemmän sen Robinin elämäkerran. Tuleeko sulle mieleen semmoista ihmistä, jonka pitäisi kirjoittaa elämäkerta, taikka sitten semmoista ihmistä, jonka ei olisi pitänyt missään tapauksessa kirjoittaa?
1: No ensinnäkin, jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin kuin me tiedetään. Ja ehkä Robininkin kohdalla, okei, se on voinut olla elämäkerta, nimellä se on myyty sillain minun elämäni tähän asti, tai ensiaskeleet, mitäs tuommoiset voitaisiin nimetä. Mutta sehän on faniserviisiä.
0: Niin on.
1: Ja se on, ja se, kyllä samalla tavalla muistan, että Apulanta-yhtyeestä kirjoitettiin, he tekivät jo sen ensimmäisen kirjan silloin kauan aikaa sitten. Ja se oli selkeästi nuoremmalle väestölle. Ja siis tällainen näin, että sitten ne semmoiset valtavat eepokset kirjoitetaan yleensä vasta sitten harmaapäisinä miehinä ja miksei naisinakin. Mutta yleensä ne on just miehet, jotka haluavat jättää jäljiä.
0: Useimmiten poliitikot ja miehet.
1: Niin, just näin. Että niin, että kuka, kenen olisi, kuka ei olisi saanut kirjoittaa, niin mun mielestä kyllä tänne niin tekstiä mahtuu. Ja siis ja lopulta yleisö päättää, että lukeeko niitä vai ei. Keneltäkään mä haluaisisin. Siis tällainen juttu, että nyt mulla tuli ihan mieleen se, en halua tässä call outata jotain henkilöä, joka ei välttämättä sitä halua. Mutta siis toi antikvariaatti komisario Palmon nyt eläkkeelle jäänyt yrittäjä ja kirja-alan vaikuttaja. Ja myös huomaan, että intohimoinen ja varsin taitava luontokuvaaja, eli Hannu Peltonen. Hän on laittanut sosiaalisen median muutamiinkin otteisiin tämmöisen, että elämäkertaa ei ole tulossa. Ja että hänen elämänsä ei ole mielenkiintoinen. Että hän tunsi vain ihmisiä, joiden elämä oli mielenkiintoinen. Hänhän oli esimerkiksi Juisen ystävä ja Paten ystävä. Ja siis oli tässä Manserokissa mukana ja on silloin aikanaan pelannut jalkapalloa vaikka tässä Atletico Pocossa, joka oli ton Epe Heleniuksen perustama. Vähän tällainen harrastus rockfutisjoukkue ja siis tällainen näin, mutta ne voittivat paljon erilaisia pokaaleja siihen aikaan, niin kuin näissä tietyissä turnauksissa ja näin. Niin mulla tulisi esimerkiksi, nyt kun sä kysyit, muuten en olisi tässä, en ole perustamassa mitään adressia, että suostutellaan hänet kirjoittamaan. Hänen kaltaisensa ihminen mun mielestä olisi juuri se, joka pitäisi se kirjoittaa. Koska hänellä olisi ihan erilaisia storeja.
0: Joo, kyllä.
1: Semmoisia, että miten Juisen kanssa he ovat pelanneet jossain mökillä sulkapalloa. Niin onhan se huomattavasti kiinnostavampi kuin sellainen suurmies. Tai siis tässä vaiheessa, kun ne suurmiestarinat on jo kerrottu.
0: Totta.
1: Hyvin monesta muusta. Me just kun useasti aina meillä, tai aina silloin täällä on kääntyy siihen Beatlesiin jutut, niin kyllähän siinäkin olisi, jos olisi jollakin tavalla uskottavia, ei välttämättä, yleensä ne henkilöä, vaikka joku Paul McCartney tai John Lennonin lähellä olleet ihmiset, niin niistä tulee jotain tällaisia paljastuskirjoja.
0: Niin tulee.
1: Ja, se on niinku, ja ne ei mua niin hirveästi kiinnosta, ne paljastuskirjat. Mutta joku tämmöinen muunlainen näkökulma siihen voisi erittäin hyvin, niin kuin tällainen.
0: Tuli Beatlesista mieleen, että se kirja, jonka minä haluaisin lukea, olisi Ringo Starrin elämäkerta, koska hänhän ei ole kirjoittanut.
1: Ai sellaista ei ole tullut.
0: Ja hän on myöskin sanonut, että hän ei aio semmoista tehdä. Se johtuu osittain siitä, että hänellä tämä 70-luku oli vähän semmoista, niin. Hän ei hirveästi muista siitä mitään, johtuen siitä, että hän eli tämmöistä niin sanottua rocktähden elämää silloin 70-luvulla. Niin hän ei oikeasti niin kuin aidosti edes tiedä, mitä hän on tehnyt. Joo. Muun muassa kerran eräässä haastattelussa kysyttiin, että mites sä kävit esiintymässä tuolla Beach Boysin kanssa tuolla yhdellä keikalla. Miten sä oikein päädyit sinne keikalle? Sä vaan katsoin, siis millä keikalla? se ei muistanut olleensa soittamassa Beach Boysien kanssa. Mutta silti mä haluaisin lukea Ringo Starrin elämäkerran. Se, jota mä en haluaisi millään lukea, no kaikki mikä liittyy Paavo Väyryseen valitettavasti on semmoista, että en haluaisi lukea.
1: Eikä kiinnosta oma elämäkerta. Se on mun mielestä hyvä, kun toi Stephen King kauhukirjailija on kertonut, että hän ei muista omia teoksia ja johtuu hyvin pitkälti samasta syystä kuin Ringo Starrilla, eli mikä on jännittävää, että iso osa niistä hänen 70- ja 80-luvulla kirjoittamistaan kauhuklassikoista on sellaisia, että hän on ollut niin kuin vakavasti päihderiippuvainen.
0: Joo.
1: Hän on ilmeisesti polttanut niin kuin marihuanaa ja kaiken mitä ikinä. Alkoholi, kokaiini ja erilaiset lääkkeet ja siis kaikki tällaiset näin. Ja siksi hän ei muista mistä. Hän ei pysty kertomaan, miten vaikka se on syntynyt, koska ei hän tiedä, miten se on syntynyt.
2: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Elton John ja Your Song Radio 957. Laitetaan PMMP:tä tähän kohtaan. Oo siellä jossain mun.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Mike and the Mechanics ja Over My Shoulder. Palataan 80-luvulle seuraavaksi. Tässä tulee Gary Moore ja Empty Rooms.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut tänään valmiiksi. Purra kommentoi neuvotteluiden kulkua STT:lle eduskunnassa. Purran mukaan asiat on saatu niin hyvin sovittua, että enää muutamia pieniä asioita on auki. Purra kuitenkin lisäsi, että ihan varmaksi ei koskaan voi tietää, sillä joskus ihan viime tingassakin tulee yllättäviä vaatimuksia. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole hänen mukaansa tullut mitään uutta pöydälle. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Espanjassa on rekisteröity yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa kesäkuusta elokuuhun ulottuvana ajanjaksona, kertoo Carlos III terveysinstituutti. Määrä on korkein tälle ajalle sen jälkeen, kun tilastointi aloitettiin vuonna 2015. Tyypillisiä kuumuudesta johtuvia kuolemansyitä olivat sydänkohtaukset ja aivoinfarktit. Vaikka syksy on jo ovella, Espanjaan on ennustettu erittäin korkeita lämpötiloja kuluvalle kuulle. Maan etelä- ja länsiosassa kuumuuden on ennakoitu nousevan yli 40 asteen. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaanvalansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette-Maarit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään voi sadella vettä kuuroittaisesti. Lämpötila pysyttelee kuitenkin yli 17 asteen suurin piirtein tämän loppupäivän. Huomenna keskiviikkona sitten on luvassa aurinkoisempi päivä.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Robbie Williamsin hieno hieno biisi Angels Radio 957 iltapäivässä. 7:03 on kello ja kuuntelet iltapäivälähetystä. Isäntänä Mika Lintu tässä, morjesta vaan. Tosiaankin tällä viikolla nyt nämä syyssateet sitten saapuvat. Ensi viikko näyttää ennusteissa jopa hieman sateisemmalta ja lämpötilatkin lähtevät laskuun. Mutta onneksi meitä lämmittää hetken kuluttua Eppu Normaali, Steve Miller Band ja Juice Leskinen sekä Antti Granlundin ja minun välinen hyvin lämminhenkinen keskustelu ihan hetken päästä. Mutta nyt tulee Juice Leskistä. Tämä on 15 yö.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Steve Miller Band ja The Joker Radio 957. Syyskauden 2026 ensimmäinen tamperelaisten ilta on ensi tiistaina eli 8. päivä kaupungin talolla. Tämä tilaisuus on kaikille avoin ja siellä on mahdollisuus kuulla, kysyä ja keskustella kaupungin ajankohtaisista asioista pormestarin, apulaispormestareiden sekä valtuuston puheenjohtajan kanssa. Tilaisuuteen voi lähettää myöskin ennakkokysymyksiä. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään kello 17 alkaen ja kahvitkin tarjotaan ja viimeistään tähän päivään mennessä täytyy ilmoittautua. Eli tämän päivän aikana vielä ehti ilmoittautua tuonne ja mukaan mahtuu 130 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ja siellä järjestetään myöskin kierros, missä pääsee tutustumaan kaupungin taloon tähän uusittuun rakennukseen. Eli vielä ehti ilmoittautua tuonne tamperelaisten iltaan, joka järjestetään siis ensi tiistaina 8. päivä. Eppu Normaalia nyt, tien päällä taas.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.

0: Aerosmith ja Love in an Elevator. Kohta me puhutaan Antti Graalunin kanssa asioista, tai asiasta, joka meitä jurppii molempia. Se on nimittäin kananmunat. Ja ennen sitä R.E.M. ja Losing My Religion.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund.
1: Ja minä Mika Lintu.
0: Minulla on Mika Lintu sinulle sama kysymys, jonka laitoin tuonne sosiaaliseen mediaan. Ja se on nyt herättänyt erittäin paljon keskustelua ja myös tällaista päinvastoin, kun yleensä puhutaan Twitterissä, niin tässä on ollut pääosin sellaista positiivista keskustelua ja myös niin kun ihmiset ovat olleet minun kanssani aika pitkälti samaa mieltä
1: kiva.
0: Tällaisesta asiasta. Joo, kyllä. Siitä voisi tehdä jopa uutisen. Ihmiset samanmielisiä Twitterissä. Katso kuva.
1: Kaikki ovat samaa mieltä.
0: Kaikki ovat samaa mieltä. Olemme yhtä isoa suurta perhettä puoluetaustasta riippumatta. Toisaalta yhteen toiseen keskusteluun just joku henkilö laittoi mulle sellaista, että taasko on poliitikko valehdellut. Mä ajattelin, että vastaanko mä hänelle vai enkö vastaa. No, mutta se kysymys, mikä minä kysyn sinulta, että minä en tarjoa vastauksia, vaan esitän kysymyksiä. Kun sä menet vieraaseen kauppaan, johonkin supermarkettiin vaikka.
1: Vieraisiin kauppoihin.
0: Kauppoihin, kyllä. Niin mikä on, löydätkö sieltä helposti kaikki ostokset?
1: Useimmiten ei, koska mä tiedän sen, että näillä ketjuillahan on tarkoitus, että ne tekee ne suurin piirtein samalla tavalla. Että ensin tullaan heavy-osastolle ja edespäin näin. Mutta käytännössähän se ei mene niin, koska kauppojen pohjapiirrokset on vähän erilaisia, ne koot on vähän erilaisia, niin kyllä siinä nyt käy sillä tavalla, että aika usein joutuu etsiskelemään, varsinkin jos on semmoinen vähän isompi kauppa, niin kyllä siellä joutuu etsiskelemään tavaraa.
0: Ei kun ilman muuta, ja sitten se riippuu, niin kuin meillä vaikka toi koti Elon City Marketti on semmoinen, että sinnehän tulee, kun kävelee, niin siinähän on ensin niin kuin kemikaaliosasto ja sitten lelut ja jotkut elektroniikkajutut on tuolla. Lielahden sittarissa on täsmälleen samanlainen homma, eli kun me käy sieltä, niin siellä on ensin jotain näitä kaikkia muita asioita. Sitten taas vaikka meidän S:ssä, niin siinähän on sitten palvelutiskit ja lämpimät ruuat heti vasemmalla. Ja sitten tulee just hedelmä- ja vihannesosasto ja siis tällä lailla. Mutta on olemassa yksi hylly, joka laitetaan mielivaltaisesti johonkin tiettyyn paikkaan. Sitä ei kukaan pysty etukäteen laittamaan.
1: Mä arvaan. No. Kananmunahylly.
0: Nimenomaan.
1: Näin on. Ja mulla on sama juttu joka kaupassa.
0: Se on joka kerta sama homma. Mä laitoin sinne Twitteriin tällaisen eilen illalla, että ylivoimaisesti vaikeinta on löytää vieraasta kaupasta kananmunahyllyä.
1: Kyllä.
0: Se on samaa aina, mieltä. Siis että se on ihan milloin missäkin. Se voi olla siellä chilisoossien vieressä, lähellä maitoja, niin kuin se on tuolla Elon City Marketissa. Joo. Sitten tuolla taas niin kuin meillä just siinä vaikka siinä lähi-S:ssä, niin siinä se on jotenkin niiden palvelutiskien niitä vastapäätä. Ja nyt juuri Lielahden City Marketissa se onkin leipäosaston vieressä. Se on melkein
1: loogisesti.
0: Mutta se on ihan yhtä epäloogisesti joka paikassa. Tämä on yksi asia, mitä me ei olla me ei olla sovittu, että missä ne pitää olla.
1: Se on ihan totta, nimittäin kerran kävi siltä, että olin tottunut tuolla Kalevan Prismassa käymään. Mä olin sitten jo osannut sen osoitteen, että mistä ne kananmunat löytyy. Autoarmiassa siellä tapahtui remontti.
0: Aha,
1: sitten se vaihtoi paikkaa. Ja sitten mä etikin siellä, että jaha.
0: Oho.
1: Ja sitten siellä onkin hyvä, kun sehän on semmoinen paikka, jossa pitäisi olla potkulauta. Se on aika iso, laaja alue. Niin siinä olikin sitten vähän etsimistä, että missä kananmunat löytyy.
0: Mä huomasin, että Twitterissä ainoa sellainen, mikä oli, moni oli samaa mieltä mun kanssa, että jotkut sanoivat, että kokeilepa löytää tuore hiivaa. Ja se on totta, hiivaa
1: se on vaikea,
0: mutta mun mielestä se ei ole ihan sama asia. Ensinnäkin useat kauppiaat ovat reagoineet siihen laittamalla vaikka saa sen kyltiin, että täältä löytyy hiivaa.
1: Joo.
0: Ja toisaalta hiiva on sellainen aika pieni, että se on, mutta kananmunahan sehän on iso hylly. Siinähän on erilaisia, on lattiakananmunia ja on luomumunia ja on montaa eri merkkiä. Siis kaikkea. Se kananmunahylly ei ole pieni, että jos meillä olisi oma hiivahylly, niin sehän löytyisi helposti, koska se pitää olla kylmässä, niin kyllä sen suurin piirtein tietää. Mun mielestä se ei ole ihan sama asia kuin se, että jos me halutaan löytää jotain hienoja koriste-marenki-kakkupohjia, niin sellaisia mä muistan, että mä oon joskus etsinyt jostain, kun piti tehdä joku tietynlainen kakku, niin me tiedettiin, että siellä kaupassa on sellaisia, mutta että se oli joku valkoinen peura, että sitä ei kovin moni ole nähnyt.
1: Haluaisin vedota teihin, hyvät kauppiat, joilla on isot marketit.
0: Niin.
1: Tehkää sellainen app. johon kirjoitetaan, että kananmunat, ja sitten se näyttää kartasta, mihin suuntaan mennään. Niin sillä säästäisi tosi monta askelta, tosi monta asiaa. Ja joka kerta, kun sä tarvit jotakin, sä vaan kirjoitat siihen, että leipäosasto, sitten se näyttää nuolella tonne päin. Nee. Koska ymmärrän sen, että joskus hän joutuu vaihtelemaan niitä paikkoja, että semmoista kiinteitä karttaa on niin hankala laittaa isoon markettiin.
0: Jos haluaa esimerkiksi asiakkaiden raivostua ja olevan pahoilla mieli, niin silloin kannattaa niitä aina vaihtaa niiden paikkojen sijaintia. Ja rymsteerataan vähän se.
2: Ärsytetään tahallaan.
0: Mikäs
2: kananmuna tänään laitetaan? Niin,
0: joo, kyllä. Ei, mutta siis tollainen appi olisi ihan hyvä. Sitten sinne voisi vaikka sanoa, että niin sitten saman tien ohjaat kananmunien luokse.
3: On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cheerio, If I Could Turn Back Time. 957 sinulla kanavana ja kolmas nainen on kohta bändinä lautalla.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset! No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tietjettömään miljoona sade siinä. Nightwishia ja Dire Straitsia ennen uutisia.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota

0: Haluat kasvaa? Ota Barona. Barona. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkönjakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin pommiryhmä on paikalla. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Päivän sää on tänään epävakainen, kuten aika monikin päivä tällä viikolla. Sadekuuroja voi tulla tässä iltapäivän mittaan jonkin verran. Lämpötila pysyttelee kuitenkin tuossa 20 asteen alapuolella. Huomenna keskiviikkona on sitten luvassa poutaa ja asteitakin noin 20.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Rolling Stones ja Miss You 957 iltapäivässä. Tervetuloa mukaan joukkoon tummaan. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi ja soittelee pop- ja rock-klassikoita. Eppu Normaalia tulossa totta kai. Eppu Normaali vuoden kunniaksi. Siiliä sekä Lemmenpyssyä sekä me ruvetaan juttelemaan Antti Granlundin kanssa ihan hetkisen kuluttua jälleen ajankohtaisista asioista. Mutta ennen kuin mennään keskustelun syövereihin, niin laitetaan Lemmenpyssyjä. ACDC on mun ABCD, tai ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kiss from a Rose vuodelta 1994. Eppu Normaalin musiikkia soi 95.7 iltapäivässä seuraavaksi Elämän tarkoitus.
1: On vain yksi Finlayson, yksi Olli Lindholm ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Okay. Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: formaliini.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formaline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formaline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formaline L112 Extra. Formaline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formaline L112. Apteekeista.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957.

0: Se on kuulkaas Radio 957, Mika Lintu tässä. Minä olen mies, joka en ole kirjoittanut oma elämä kertaa.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkään en ole tehnyt näitä asioita, joita jokainen keski-ikäinen mies haluaa. Yksi on perustaa ravintola. Yksi on kirjoittaa oma elämä kerta. Ja yksi on Turun sinappi.
0: Hyvä. Tässä tuli mieleen, että silloin kun Robin Pakkalen oli hieman pienempi kuin nykyään. Nykyään on jo 30 kohta ja ollut pinnalla tässä jo jonkin aikaa, niin kun hän täytti, oliko se nyt 16, niin häneltä tuli oma elämäkin kerta silloin. Tai jotakin vasta, hän oli silloin jo ollut 2 vuotta niin kuin, julkisuudessa ja tehnyt useampia hittejä. Sitten kaikki aina ihmettelee, että niin kuin, miksi niin kuin 16-vuotiaasta tehdään elämäkertaa, että niin kuin, vähän on omituista. Mutta toisaalta sitten mä mietin sitä, että niin kun se on perustelumpaa kuin mun elämäni, joka ei kiinnosta ketään, että mitä mä oon elämässäni tehnyt. Niin kyllä mä nyt hyväksyn enemmän sen Robinin elämäkerran. Tuleeko sulle mieleen semmoista ihmistä, jonka pitäisi kirjoittaa elämäkerta, taikka sitten semmoista ihmistä, jonka ei olisi pitänyt missään tapauksessa kirjoittaa?
1: No ensinnäkin, jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin kuin me tiedetään. Ja ehkä Robininkin kohdalla, okei, se on voinut olla elämäkerta, nimellä se on myyty sillä minun elämäni tähän asti, tai ensiaskeleet, mitäs tuommoiset voitaisiin nimetä. Mutta sehän on faniserviisiä.
0: Niin on.
1: Ja se on, ja se, kyllä samalla tavalla muistan, että Apulanta-yhtyeestä kirjoitettiin se, he tekivät jo sen ensimmäisen kirjan silloin kauan aikaa sitten. Mm. Ja se oli selkeästi nuoremmalle väestölle. Ja siis tällainen näin, että sitten ne semmoiset valtavat eepokset kirjoitetaan yleensä vasta sitten harmaapäisinä miehinä ja miksei naisinakin. Mm. Mutta yleensä ne on just miehet, jotka haluavat jättää jäljiä.
0: Haluavat poliitikot ja miehet.
1: Niin, just näin. Että niin, että kuka, kenen olisi, kuka ei olisi saanut kirjoittaa, niin mun mielestä kyllä tänne niin kuin tekstiä mahtuu. Ja, siis, ja lopulta yleisö päättää, että lukeeko niitä vai ei. Keneltäkään mä haluaisin. Siis tällainen juttu, että nyt mulla tuli ihan mieleen se, en halua tässä call outata jotain henkilöä, joka ei välttämättä sitä halua. Mutta siis toi antikvariaatti, komisario Palmon, nyt eläkkeelle jäänyt yrittäjä ja kirja-alan vaikuttaja. Ja myös huomaan, että intohimoinen ja varsin taitava luontokuvaaja, eli Hannu Peltonen. Hän on laittanut sosiaalisen median muutaminkin otteisiin tämmöisen, että elämäkertaa ei ole tulossa. Mm. Ja että hänen elämänsä ei ole mielenkiintoinen. Että hän tunsi vain ihmisiä, joiden elämä oli mielenkiintoinen. Mm. Hän oli esimerkiksi Juisen ystävä ja Paten ystävä. Ja siis oli tässä Manserokissa mukana ja on silloin aikanaan pelannut jalkapalloa vaikka tässä Atletico Pokossa, joka oli ton Epe Heleniuksen perustama. Vähän tällainen harrastus rockfutisjoukkue, siis tällainen näin, mutta ne voittivat paljon erilaisia pokaaleja siihen aikaan, niin kuin näissä tietyissä turnauksissa ja näin. Niin mulla tulisi esimerkiksi, nyt kun sä kysyit, muuten en olisi tässä, en ole perustamassa mitään adressia, että suostutellaan hänet kirjoittamaan. Hänen kaltaisessa ihminen mun mielestä olisi juuri se, joka pitäisi se kirjoittaa. Koska hänellä olisi ihan erilaisia storeja.
0: Joo, kyllä.
1: Semmoisia, että miten Juisen kanssa he ovat pelanneet jossain mökillä sulkapalloa. Niin onhan se huomattavasti kiinnostavampi kuin sellainen suurmies. Tai siis tässä vaiheessa, kun ne suurmiestarinat on jo kerrottu.
0: Totta.
1: Hyvin monesta muusta. Me just kun useasti aina meillä, tai aina silloin täällä on kääntyy siihen Beatlesiin jutut, niin kyllähän siinäkin olisi, jos olisi jollakin tavalla uskottavia, ei välttämättä, yleensä ne henkilöön, vaikka joku Paul McCartney tai John Lennonin lähellä olleet ihmiset, niistä tulee jotain tällaisia paljastuskirjoja.
0: Niin tulee.
1: Ja, se on niinku, ja ne ei mua niin hirveästi kiinnosta, ne paljastuskirjat. Mutta joku tämmöinen muunlainen näkökulma siihen voisi erittäin hyvin, niin kuin tällainen.
0: Tuli Beatlesista mieleen, että se kirja, jonka minä haluaisin lukea, olisi Ringo Starrin elämäkerta, koska hänhän ei ole kirjoittanut.
1: Ai sellaista ei ole tullut.
0: Ja hän on myöskin sanonut, että hän ei aio semmoista tehdä. Se johtuu osittain siitä, että hänellä tämä 70-luku oli vähän semmoista, niin. Että hän ei hirveästi muista siitä mitään, johtuen siitä, että hän eli tämmöistä niin sanottua rocktähden elämää silloin 70-luvulla, niin hän ei oikeasti niin kuin aidosti edes tiedä, mitä hän on tehnyt. Joo. Muun muassa kerran eräässä haastattelussa kysyttiin, että mites sä kävit esiintymässä tuolla Beach Boysin kanssa tuolla yhdellä keikalla. Miten sä oikein päädyit sinne keikalle? Sä vaan katsoin, siis millä keikalla? se ei muistanut olleensa soittamassa Beach Boysien kanssa. Mutta silti mä haluaisin lukea Ringo Starrin elämäkerran. Se, jota mä en haluaisi millään lukea. No, kaikki, mikä liittyy Paavo Väyryseen valitettavasti, on semmoista, että en haluaisi lukea.
1: Eikä kiinnosta oma elämäkerta. Se on mun mielestä hyvä, kun toi Stephen King kauhukirjailija on kertonut, että hän ei muista omia teoksia ja johtuu hyvin pitkälti samasta syystä kuin Ringo Starrilla, eli mikä on jännittävää, että iso osa niistä hänen 70- ja 80-luvulla kirjoittamistaan kauhuklassikoista on sellaisia, että hän on ollut niin kuin vakavasti päihderiippuvainen. Hän on ilmeisesti polttanut niin kuin marihuanaa ja kaikemman, mitä ikinä, alkoholi, kokaiini ja erilaiset lääkkeet ja siis kaikki tällaiset näin. Ja siksi hän ei muista mistä. Hän ei pysty kertomaan, miten vaikka se on syntynyt, koska ei hän tiedä, miten se on syntynyt.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Waiting for a girl like you. 957 iltapäivässä. Hectoria laitetaan tähän kohtaan. Kuunnellaan vaan taivasta. Kello on parisenkymmentä minuuttia vailla viiden.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: Sen kafeen ihminen soi Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Mika Lintu on tässä. Mukava, että kuuntelet 957 10 minuuttia tai vajaa 10 minuuttia. Ja uutisia jälleen, ainakin Kissiä ehditään kuulla ennen sitä. Lick it up.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn.

0: Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 10 vuoden vankeuteen Iitin Kausalassa nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Uhri oli 50-vuotias mies, jonka poika tapasi baarissa viime vuoden elokuussa. Poika ja mies menivät miehen kotiin, missä poika muun muassa kuristi miestä. Mies kuoli kaulan pistohaavoihin, jotka poika aiheutti saksilla ja haarukalla. Mielentilatutkimuksen mukaan nykyään 17-vuotias poika oli ikätasoisesti syyntakeinen. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkön jakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään epävakainen sadekuuro ja voi vielä tulla päivän mittaan, mutta lämpötila pysyttelee tuossa 20 asteen alapuolella suurin piirtein. Huomenna sitten poutapäivä ja reippaasti aurinkoa riittää koko päiväksi ja asteitakin noin 20.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Hello.

0: Tässä Rockset ja Joyride 957 iltapäivässä. Oikein hyvää tiistaita kaikille. Tämän kuukauden ensimmäinen tiistai on käsillä ja se pitää sisällään eppunormaalia Bruce Springsteenia, miljoonasadetta ja ripauskeskustelua Antti Granlundin kanssa. Me puhutaan kohta puoleen kananmunien sijoittelusta marketeissa. Miten tälle asialle pitäisi oikein tehdä, niin me annetaan hyviä neuvoja, kuten yleensä. Mutta ennen kuin mennään kananmuna-asioihin, niin tässä olisi tarjolla miljoonasadetta marraskuun.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia 957. Epuilla jatketaan taivaassa, perseet tervataan.
1: On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
3: herkku ja ruokapöytä.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

0: on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen lukenut Akuankkaa pikkupojasta saakka. Ja saatanpa aina silloin tällöin ihan näin raavana miehenäkin tarttua akkariin ja lukea muutaman suosikkitarinani yleensä jo sellaisen, jonka olen etukäteen päättänyt ja hyväksi havainnut.
2: Minä olen Mika Lintu ja olen vanhemmalla iällä Akuankkaa lukenut, mutta nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä vuosiin lukenut. Mutta ihan aikuisella iällä olen lukenut suosikkitarinoita ja pidän kovasti erityisesti Carl Barksin tarinoista. Mulle toi Don Rosa ei ole ihan niin semmoinen tärkeä kirjoittaja. Siinä on hyviä juttuja, mutta kyllä mä Carl Barksista pidän enemmän. Ja erityisesti pidin silloin, kun mä olin lapsi, niin Akuankasta siinä, kun mitä vanhanaikaisempi se Akuankka oli ikään kuin, niin se jotenkin kiinnostavampi, koska se oli semmoinen fantasiamaailma, jossa oli hassun näköisiä puhelimia ja mummoankkaa ja semmoisella ihme sähköautolla. Sen maailman haluaisin kokea joskus vielä uudestaan.
1: Se on jännittävä juttu, että kuinka monta Akuankka-tarinaa on maailmaan kirjoitettu ja piirretty, niin niitähän pitää olla ihan huikea määrä. Ja niitä lehtiä tulee ja kaikkia on siis Akuankan taskukirjat ja siis kaikki tällaiset näin. Siihen nähden, että me kaikki, jotka vähänkään seuraamme Akuankkaa tai siis olemme lukeneet sitä tai suhtaudumme asiaan sen vaativalla vakavuudella, niin tiedätkö ketään muuta Akuankka-taiteilija kuin Carl Barksin ja Don Rosan?
2: Hyvä kysymys. Kari Korhonen. Mutta nyt täytyy sanoa, että nehän oli anonyymiä hirveän pitkään. Eli silloin kun me luettiin, niin ainoastaan Carl Barks-nimi oli siellä sen takia, että se oli aina Carl Barks-klassikko. Mutta muiden nimiä ei välttämättä edes niinku mainittu niissä.
1: Joo. Ei siis, tämä on ihan totta. Niitä ei tuotu.
2: Ei.
1: Ja siis syykin taitaa olla selkeä, varsinkin kun Don Rosa lopetti sen takia Akuankkojen tekemisen, että hänelle hän ei maksettu juuri mitään. Niitä hänen tarinoitaan on myyty ihan huikea määrä. Että siinä ei ehkä ihan tämä markkinatalous ole toteutunut hänen kohdallaan. Että taitava
2: riistokapitalismi kyllä.
1: Niin, että osaaja saisi oikeasti niin sen korvauksen siitä, että hän oli tehnyt. Hän on niin ollut aikamme parhaita Akuankan piirtäjiä ja sitten niitä. Ja niin edelleen. Ei mennä siihen sen syvemmälle. No, mutta mä listasin tässä kolme sellaista asiaa, joista ehkä juuri lapsuuden Akuankoista luin ja ajattelin, että nämä tulevat näyttelemään tällainen uhkana minun elämässäni. Mutta näistä mikään ei ole kyllä sitten kovin suuresti ollut oikeastaan näytellyt minkäänlaista osaa mun elämässä. Ja minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, joka olet kuitenkin lukenut mies, tiedät maailmasta ja sen historiasta. Onko Tsetse Kärpänen, joita aina on ollut tuolla jossain Akuan kanssa, kun he ovat olleet Afrikassa, onko Tsetse Kärpänen oikeasti vaarallinen ihmiselle? Kuinka suuri uhka Tsetse Kärpänen on?
2: Jos Akuankkaa lukee, niin Tsetse Kärpänen oli äärimmäisen vaarallinen.
1: Kyllä.
2: Ja se oli semmoinen, että se aiheutti unitautia.
1: No nimenomaan, naulan kanta.
2: Mutta sulla on varmaan nyt tästä oikea tieto.
1: Mutta tämä ei ole nyt muuten sun, mä en varasta nyt muuten sun featurea, Antin pää räjähtää. Että tämä ei ole sun featurea. Tämä vähän on pikkasen se serkku, mutta nyt. Onko oikeasti Tsetse Kärpänen vaarallinen?
2: No ei varmaan.
1: Kyllä se on.
2: Onko?
1: Kyllä. Se on nimenomaan se afrikkalainen unitauti. Ja varsinkin menneinä vuosikymmeninä, niin oikeasti on ollut, että niitä on ollut kymmeniä tai satoja tuhansia näitä tapauksia vuodessa. Ja kyllä siihen voi ihan kuolla. Mutta nyt, kun juuri tarkistin sen, niin WHO on sanonut, että yksittäisen matkailijan riski kuolla unitautiin on erittäin pieni. Okay. Niin kuin näin. Eli käytännössä on vaarallinen, mutta ei enää sillä tavalla. Mutta kyllä se on ollut ihan oikeasti tällainen. No oikeasti klassikko on tietysti lentohiekka.
2: Joo.
1: Onko lentohiekka vaarallista? Lento eli juoksuhiekka, quicksand.
2: No Akuankossahan oli useita sellaisia juttuja, jossa tuli tätä lentohiekkaa ja sitten aina joku upposi ja sitten piti ottaa joku keppi ja sitten se kiskuttiin se aku sieltä tai roope tai joku muu sieltä sitten. Ja mä uskon, että se on vaarallista.
3: Se on huomattavasti vähemmän vaarallista kuin mitä tsetsekärpänen on.
2: Okei. Okay.
3: Ja täällä oikeastaan jopa sanotaan tällainen näin, että näitä juoksuhiekkaa, siis kuolemantapauksia, niin eihän niitä juurikaan ole. Että jos ei ihan suoranaisesti tee jotakin siihen, pitää aika selkeästi kun auttaa itseään, että sinne uppoaa.
2: Niin vähän niin kuin pomppia silleen.
3: Joo, että sieltä kyllä pääsee.
2: Joo.
3: Okay. Mutta toisaalta sitten mä en tiennyt, että juoksuhiekkaa on esimerkiksi Britanniassa, Yhdysvalloissa. Siis mä ymmärsin Amazonin tai Yhdysvallat tai Australian, että siellä on. Mutta kyllä ihan Britanniassakin on vuorovesirannoilla ja jokisuistoissa.
2: Just.
3: Niin sanotaan, että se ei ole täysin vaaratonta, mutta sellainen ajatus, että siis niin saattaa käydä, että juuttuu siihen semmoiseen pehmeään tämmöiseen ja sitten tulee vuorovesi.
2: Niin, se on totta.
3: Tässä on käsikirjoitusvinkki kaikille, jotka haluavat päästä menneiden hyvien aikojen kauhujen pariin. Että oikeasti sinne ei uppoa niin kuin suohon, suon silmään, lumpsahdetaan. Mitä sitäkään ei juurikaan tapahdu. Okei, kolmas akuankka-klassikko. Voiko ihmisen hypnotisoida ilman, että se henkilö haluaa esimerkiksi like dams? Tai vaikka, ja sitten hänet on hypnotisoitu ja sitten ihminen voi tehdä jotakin.
2: Mikä se oli kanssa, jossa sanottiin aina, että Pim, olet jotain.
3: joo, ankka. Tai mikä joku, se on, ei ankka, vaan joku kana.
2: Joku
3: ja
2: kana, joo.
3: Jotain tällaisia näin.
2: Hypnotisoi kanaa. Akuankassahan esiintyy tällaisia useitakin hypnotisoijat, taikureita. Useimmiten niillä on viikset ja sitten joku hattu päässä ja tulinen katse. Ja sitten Milla Magiahan käyttää, paitsi että Milla Magialla ehkä enemmän taikakeinoja.
3: Erilaisia taikakeinoja.
2: Mutta tämmöisiä hypnotisointijuttujahan on akuankassa usein, että aku hypnotisoidaan joksikin ja sitten se kuvittelee olevansa jotain ja sitten tapahtuu kaikkia hassuja. Sitten kun tämä taika laukeaa, niin sitten huomaa, että mitä on tapahtunut. Aha. Mutta tämmöistä ei oikeasti voi tapahtua, että ihmisen täytyy itse osata itse niin kuin olla mukana siinä hypnoosissa. Se ei onnistu sillä tavalla, että minä salaa hypnotisoin jonkun tuossa noin, niin se ei onnistu.
3: Joo. Sanotaan, että se on erittäin harvinaista, että joskus sanotaan tällainen manipulointi on sitten taas yleisempää. Niin. Että on olemassa tällaisia, että joku esimerkiksi menee kaupan kassalle ja rupeaa siellä juttelemaan ja tekee erilaisia, esimerkiksi hieman manipuloi sitä ja sitten äkkiä huomaa, että hänelle onkin annettu vaikka satoja euroja ylimääräistä palautusrahaa, koska ei ole tajuttu. Tämän tyylisiä asioita. Mä löysin historiasta yhden hauskan, tai en tiedä, onko tämä hauska, tämä on itse asiassa aika karmiva tapaus, Tanskasta vuodelta 1951, jossa Pelle Hardrup on ryöstänyt pankin, ja siinä oli myös kaksi henkilöä kuollut, eli tämä on ihan vakava asia. Hänen tuttavansa Björn Nielsen, niin tämä Hardrup oli hypnotisoinut sen tuttavansa. Ja se tuttava oli mukana sitten tässä. Mutta hänet tuomittiin, vaikka hän ei ollut tietoinen, että mitä hän oli tehnyt.
2: Ai, miten se on
3: en minä tiedä, miten se oli mahdollista, mutta akuankassa ei sentään ketään kuollut koskaan.

0: paluun tehnyt Negative ja Frozen to Lose It All. Olin katsomassa Negativea tuolla Manserock stadionilla konsertissa, niin täytyy sanoa, että bändi on kyllä todella kovassa iskussa ja soitto sekä laulu kulkee varmaan paremmin kuin koskaan. Juice Leskistä tähän kohtaan Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Maija Vilkkumaa, Ingalsin Laura. Dire Straitsia vielä ennen uutisia. Tässä tulee Twistin' by the Pool.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
1: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Etelä-Karjalassa Taipalsaarella on uhattu verkossa Kirkonkylän koulua ja Taipalsaaren hyvinvointiasemaa väkivaltaisella teolla, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Uhkauskirjoitus oli julkaistu Torlauta-verkkopalvelussa. Poliisi kertoo ryhtyneensä toimiin heti saatuaan tiedon kirjoituksesta, ja poliisipartiot kävivät kertomassa uhkauksesta sekä varmistamassa turvallisuutta. Poliisilla ei toistaiseksi ole vahvistusta uhkauksen todenperäisyydestä. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistoriassa.

0: historian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa biisissä.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957. Radio 95.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus järjestetään 8:00 Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat,

0: Hallituksen budjettiriihineuvotteluille oli varattu vielä huominen. Puheenjohtajat kuitenkin kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen ei pyri jatkokaudelle. Merinen kertoo päätöksestään verkkopalvelu LinkedInissä. Hän mainitsee kertoneensa asiasta Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon podcastissa. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Merinen tunnetaan sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Hän on siviiliammatiltaan psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Merinen kertoi viime talvena Ylen dokumentissa kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
3: Skoda.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: iskelma.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Minä olen Kostela Hautanki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa.

0: maasto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä. Muun muassa kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa. Yhtiö kertoo, että enintään 55 työtehtävää vähennetään eri maissa. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät vaikuta yhtiön tuotannon työntekijöiden työtehtäviin. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon mukaan suomalaisilla on pitkästä aikaa hyvä syy luottaa siihen, että huominen on parempi. Talous kasvaa ja yritysten sekä kotitalouksien näkymät ovat kirkastuneet. Hallitus teki budjettiriihineuvotteluissaan Orpon mukaan vielä lisää kasvua tukevia päätöksiä. Budjettineuvottelujen saaminen päätökseen päivässä kertoo Orpon mielestä hallituksen toimintakyvystä. Orpo puhui budjettiriihineuvottelujen päätteeksi tiedotustilaisuudessa Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä tehneensä iskuja Iranin vallankumouskaartia vastaan. CENTCOMin mukaan iskut ovat vastaus vallankumouskaartin yrityksiin hyökätä rahtilaivoja vastaan Hormusin salmessa ja alueella olevia amerikkalaissotilaita vastaan. Iranin valtiollinen televisio kertoo, että Bandar Abbasin kaupungin itäpuolella ja Keshmin saaren ympäristöstä on kuultu räjähdyksiä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi

0: esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Niin auto.
6: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois.

0: puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, psst! Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei. Okay.
10: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Work

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR.

0: vakautta toimintaympäristöön. Hänen mukaansa tämä on ainoa tapa, jolla julkinen talous saadaan joskus kuntoon. Hän vastasi budjettiriihineuvotteluja koskevassa tiedotustilaisuudessa toimittajien kysymykseen siitä, miksi hallitus ei päättänyt uusista sopeutuksista ensi vuodelle. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalo Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7%.

0: maille suunnittelema.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Merivoimien henkilöstöä ja UTIn jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 harjoituskokonaisuuteen, kertoo puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoi tiistaina STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
3: Radio 957.